ɛnu ti we die ya me di fu atena sente ntantam na no ye ko ne nche ne ama na ko aba ana ye homeda bia resa ti we ye ma odi fu akwa aba na mum abra ne no ekosu yi no na o ye wa ye ye die ana ye homeda bi ayaresa wa sha odi fu e ene yi no Fana Numasam Eniagro 055-788-2425 055-788-2425

ye jeje ahoho wa su papa enti sa time no jimi krifu ba gana ma yuwa itu gunu suna ye wofufu ni ye kakonkontenu odi ose art wepa adye bidibe ya tekrema ayye nyum atuwa enche muda enti ejonu na bigusu wa mibu hii.